محبت کرک بولد ترک صداقت مایل ایلاب میکرنه قهد اسلاب یورمن اسلاب قوی فقط سن بغرمده ایرکه یوردینگ اسرالگنچه گلده تورردینگ